0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Preavilnă.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. Ex BG Kemler forever.
2: Radio Cipăl duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.